ayaresɔre obiri sɛ nkɔndrɛ bi rebubu obi no anwa rebɔ ebubuafo bi nnantew obi a wato nadu watu nawɔte ne bɛyɛ ne tumi bɛyɛ kaika antidibly andeskibly atadablos